o bulela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše dikotsi thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.